Meni minu kunam te ongram ni kunam to korana han. Ya kara kore roi narata ina wante inga apunga yu ai pun si tepi meni mea wari kitu minis ya po tepu ina. Arata yere sina musina wa ye kan wanara meten nanu ke kuna kia tangira kina koye yu ani meuri FM 89.9 na wante inga apunga yu. Sina tau roi ngane ni kusimaya te tepu pusi ni katiki roi. Ari ya tangira kina kona meiro umsu sahane sari ya kanga ite ya kana. Meuri FM ta yoka kunan na pimeme ai ekaunga. Pa katikirawan koron analitiki na siwe tempetero sare ntepongei. Iriana tememeuri yaki inanoni meauna. Korapa, sinana tangiria mei Aotearoa. Yasinta sare. Korapa riki susane sare mennamtabaro kati metuan rona ye yon panani meuri FM 89.9 na wante inga apunga yu. Awa yon kanyo kunan na pimeame to wana ya kaunga. Pa iriana mkatikirawan na kon nasim tempetero sari ari apakara roya na dik tepongaiyo.